0: Jens Martin Zberko, займуюся уже витимовою запші роду, я весерішній ветерос, а любую, вені пшебиваєш, але винце забирайте з серськими міннями ростліну. Пше літами я саме удав своник ростлінових а грібових міню, каш йому доволі цас упираюся к серським висенарям і напшашую, що уже віці разу свишалі, ако я оглядав до хоза. Марія Ідіковська-Вінклерова я завапіла з мікрофоном, от сам я се тен раз розганяв з Хальбашойц Ірину.
1: То є ще не це облюбуваного. То маєш отеке оніцьке?
2: Йо, ягловина. Герза краут.
3: На йо то пшава ягловина?
1: Не.
2: То є зеле.
1: То є зеле. Да йо шаке ягловинове зелте ніцьке, да йо теке друге, кенш маю такі клоски.
3: A to si znala?
2: Jo.
1: Ja, když to máš na roli, pen můžeš se užikovat. To je ono. Znáš topen?
2: To je bald jinak dělá, ale dělá nejo.
1: Nejo, dělá, ne.
3: To také nevěňa?
2: Ne.
1: A my kroni tomu velšenik. Velša?
3: Mit velšen?
1: Velšenik, pšavě.
3: Velšen?
2: Ale to nerozče při nás. To nejsem ještě viděla.
1: Ne, vši Malksa, ale jak daleko je Malksa přec? 2 kilometra? Ta Malksa? Jo, nicka.
2: Když jsme při Malkse byli, ryby lapali, pene jsme my na to zelje glidali, my jsme glidali, vele ryby, ob tam budu.
1: Nemáš ho běla kopšiva?
2: Jo, možno. Te lopena bát ugledajú ena kopšiva, ale to nepali.
1: Ale ty znáš, tak to mě kopšiva, nic. Jo. Velike linijajce, nesu to kopšiva?
2: Kopšiva a linijajce, to je všetno jadno.
3: Tedy až to nepali.
1: Na ne... To je něco, to kvíšové mají.
2: Ugleda jinak carnice, ale to nejo.
3: Dají
2: telike zelé, jak my neznají, my nic.
3: No já, kvíšové byli ve goli, abo na ucepes, či měli něco druhé cíni. Gledaj.
1: To kvíšo tak.
2: Aha.
1: Máš o to takovou?
2: Ne. To bát jinak vergiss mě nicht, nic.
1: Žávě, ale nic ve vože, u nás na dvere, na uce teke.
2: To nerozče při nás.
1: Ne. A to je to zelé, že jsem tebe gronil, to berková jsou tomu gronili upacmac. Upacová macocha. Macoška. No a to samské bavle, jak ty matušky mají. A nyní, když je, jak groniš ty za ty dálie, jak já to ochoze u vás. Jsou to i Regine, ale Georgine?
2: Regine.
1: Nic Eregine. Georgine, Eregine, Jeregine, všechno dají.
3: Ale vy groniš ho?
2: Regine.
1: Що то таке брали за вапані кокота, за те гірлянди?
2: Йо. То се хрили пенте коне о, віте.
3: Вінк.
2: Так, вінк, йо. А пене, йо.
1: Гірлянди за те врота, ніцька.
2: На те гірландах, йо.
3: Регіни.
2: Йо.
0: Jagłowina nie o nic dobrego dopomina na jagwę, ale na roli o ploga. Znajesz wyteki biły kopsiły, tam nie trybasz mieszczach, aż se wesmalisza, każ teke wywyścio. Nieco zajemnego w ozelach, by Jens Martin zawieszcze rad wam oglądał, więc szykno zapisują, aż nie by se zabyło.

Я тоя був наш актуальний магазин з нажиям, аж раз вам сподобав, аж що дере інформірована, аж ми могли вас роз'язаліш. Кашніц, пен піщо нам мейку, аба зазвенчо. Ми сме нарізка, пен вестаніоме яно ще уші вам рідне женчо, що я сам Аня Корой-Чварцева. Мейша се дере.